0: Rádio Kontakt.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.